0: cobalta sustanesa fiena andicto ille tostanet.
1: Faxim schachlasi!